Ula kut CBC ke tata mi pe vale. Ula na ha sa no tu. No na bu minuta mi kala be kala la tu gava makut to wanga ju na mi na su ne mo 2027 mi si bulat ti jan mi na lu na se la tu ta ko ja gan ne tu le ne mo. No na le ne mo lu tu wanga nga ju ni ka ha ma lu ta o la ti ju. Lak tuit kama ji uluti tako gava matuha kuni ngā tutuni jau pata. Sibulati John Main, nalunaxi lau tutabani pina suwa.